flere sagt til, der var det så. De kalder de rejset op. Og en madler hugget op, og var det blås. Men skjebets rigtig nok. Du mønns, det sikkert ikke anders. Mer hand ja emancipation. Nå guckst mig rum, og der vøjst es. Det sidste reinste hånd. De geile begge, de hænder frein dir. De brave, de gugget blæd. Die eine sie schenden Disco.